Vertigo, pa më zami së këndradio e së këhetra, së vececion anë stunda, të jam në sasa, të shivijes, që nga e të savijes pe isër natjes. Ella, unë Markus Rive, dhe të shikuap darbu. Paka, paka, e jes taksh, jes taksh. Rrrr, ja, ja, ja. Tu i cide si të vajta kaukada, pa shaus të seljene, kaukada së galtë, kreslë, së vaj, kas.